0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på blad.

0: Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.
1: Marie, i växeln, vill du ge mig en chans?

0: klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, jag heter Alvina.
6: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
5: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
6: Hela Åmål.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
9: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
8: Och vi ska värna vår natur.
9: Det ger förutsättningar för utveckling.
8: Åmål vinner på grön politik.
9: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
10: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
12: Man får de politiker som man förtjänar.
11: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
12: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
14: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Sida.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
1: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
3: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Karlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
5: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Karlsson.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Iran och USA har utbytt nya attacker i och kring Hormsundet. Detta rapporterar internationella medier. Iran hävdar att man avfyrat robotar mot amerikanska fartyg och en bas i Jordanien. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljetankrar. Problemen hos brittiska flygplatser fortsätter att leda till inställda avgångar. Hittills har 177 flyg till och från Storbritannien ställts in idag. Sammanlagt ställdes 1300 flyg in igår. Problemen ska nu vara lösta men fortsätter alltså att påverka trafiken idag. Serbien går till nyval i oktober. Detta meddelar president Aleksandar Vučić sent på tisdagen. Beskedet kommer efter 2 år av omfattande regeringskritiska protester som skakat om hans styre. Och Norge tar idag farväl av kung Harald. Hundratusentals människor väntas följa begravningen i Oslo där flaggor vajar på halv stång och ett stort blomsterhav har vuxit fram utanför slottet. Ceremonin inleds i Oslo domkyrka klockan 1. Bland gästerna finns svenska kungaparet, statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Därefter förs Haralds kista till Askershus slottskyrka där han ska begravas.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

just for you. I'll take whatever life can give just for you.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
3: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
3: Hela Åmål.
4: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 463508 och boka ett möte redan idag.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
9: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
11: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
10: Och vi ska värna vår natur.
11: Det ger förutsättningar för utveckling.
10: Åmål vinner på grön politik.
11: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
12: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
14: Man får de politiker som man förtjänar.
13: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
14: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
15: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Iran och USA har utbytt nya attacker i och kring Hormsundet. Detta rapporterar internationella medier. Iran hävdar att man avfyrat robotar mot amerikanska fartyg och en bas i Jordanien. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljetankrar. Problemen hos brittiska flygplatser fortsätter att leda till inställda avgångar. Hittills har 177 flyg till och från Storbritannien ställts in idag. Sammanlagt ställdes 1300 flyg in igår. Problemen ska nu vara lösta men fortsätter alltså att påverka trafiken idag. Serbien går till nyval i oktober. Detta meddelar president Aleksandar Vučić sent på tisdagen. Beskedet kommer efter 2 år av omfattande regeringskritiska protester som skakat om hans styre. Och Norge tar idag farväl av kung Harald. Hundratusentals människor väntas följa begravningen i Oslo där flaggor vajar på halv stång och ett stort blomsterhav har vuxit fram utanför slottet. Ceremonin inleds i Oslo domkyrka 1. Bland gästerna finns svenska kungaparet, statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Därefter förs Haralds kista till Askershus slottskyrka där han ska begravas.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på detrycken.se.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet i

0: kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
1: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Karlsson i Åmål.
3: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
4: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns 11, Roine Karlsson. 13, Dan Andersson. 19, Lennart Kral. 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Iran och USA har utbytt nya attacker i och kring Hormsundet. Detta rapporterar internationella medier. Iran hävdar att man avfyrat robotar mot amerikanska fartyg och en bas i Jordanien. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljetankrar. Problemen hos brittiska flygplatser fortsätter att leda till inställda avgångar. Hittills har 177 flyg till och från Storbritannien ställts in idag. Sammanlagt ställdes 1300 flyg in igår. Problemen ska nu vara lösta men fortsätter alltså att påverka trafiken idag. Serbien går till nyval i oktober. Detta meddelar president Aleksandar Vučić sent på tisdagen. Beskedet kommer efter 2 år av omfattande regeringskritiska protester som skakat om hans styre. Och Norge tar idag farväl av kung Harald. Hundratusentals människor väntas följa begravningen i Oslo där flaggor vajar på halv stång och ett stort blomsterhav har vuxit fram utanför slottet. Ceremonin inleds i Oslo domkyrka klockan 1. Bland gästerna finns svenska kungaparet, statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Därefter förs Haralds kista till Askershus slottskyrka där han ska begravas.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: här är Radio 45.
1: 98,1 Åmål. Och 101,6 Mellerud.
0: Reklam.
2: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
4: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
8: Man får de politiker som man förtjänar.
7: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
8: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
9: Går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon Åmål, din köksdesigner.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, jag heter Alvina.
12: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
11: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
12: Hela Åmål.
13: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
14: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
16: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
15: Och vi ska värna vår natur.
16: Det ger förutsättningar för utveckling.
15: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
17: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Iran och USA har utbytt nya attacker i och kring Hormsundet. Detta rapporterar internationella medier. Iran hävdar att man avfyrat robotar mot amerikanska fartyg och en bas i Jordanien. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljetankrar. Problemen hos brittiska flygplatser fortsätter att leda till inställda avgångar. Hittills har 177 flyg till och från Storbritannien ställts in idag. Sammanlagt ställdes 1300 flyg in igår. Problemen ska nu vara lösta men fortsätter alltså att påverka trafiken idag. Serbien går till nyval i oktober. Detta meddelar president Aleksandar Vučić sent på tisdagen. Beskedet kommer efter 2 år av omfattande regeringskritiska protester som skakat om hans styre. Och Norge tar idag farväl av kung Harald. Hundratusentals människor väntas följa begravningen i Oslo där flaggor vajar på halv stång och ett stort blomsterhav har vuxit fram utanför slottet. Ceremonin inleds i Oslo domkyrka klockan 1. Bland gästerna finns svenska kungaparet, statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Därefter förs Haralds kista till Askershus slottskyrka där han ska begravas.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut,

0: Välkommen in i värmen.
1: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på politrycken.se.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
7: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag. 12:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
9: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
11: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
12: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
13: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Socialdemokraterna föreslår att en kriskommission inrättas efter att årets PISA-mätning visat att svenska 15-åringar presterat rekordlågt i läsning och matematik. Partiledaren Magdalena Andersson framhåller att eleverna har tappat kunskaper motsvarande ett helt års lärande och vill att kommissionen ska presentera en första lägesbild och åtgärdsförslag inom 6 månader. Idag har det gått 1 år utan att någon har skjutits i Göteborg. Detta skriver GP. Trots den positiva utvecklingen kvarstår grundproblemen relaterade till våld, och regionpolischefen Hampus Nygårds betonar behovet av nya åtgärder från samhället. I Ukraina har under natten en person dödats och 7 skadats i attacker mot Zaporizjzja. Explosioner har även hörts i andra städer där ytterligare 3 personer skadades och över 10 bostadshus förstördes. Flera byggnader i Charkiv träffades också, men därifrån har inga skador rapporterats. USA höjer insatsen i handelskonflikten mellan Kanada och stoppar import av mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från landet. Kanadas handelsminister meddelar att regeringen utvärderar situationen. Under tisdagen så trädde kanadensiska svarstullar mot USA på mellan 15% och 50% i kraft. Och tv-serien South Park byter namn till South America inför sin nya säsong, vilket tolkas som en kritik mot president Donald Trump. Skaparna Trey Parker och Matt Stone beskriver att namnbytet är inspirerat av Apple och Googles mod och patriotism att kalla Ontario-sjön för Lake America efter påtryckningar från Donald Trump.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
7: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
10: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
11: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Springa, jogga eller gå 4, 7,6 eller 10 kilometer när Hagenrundan går av stapeln i Hagenberg, Åmåls västra bygdegård och idrottsförening strax utanför Åmål lördag 12 september. Knattejoggen på 800 meter är först ut med start klockan 12. Själva huvudtävlingen börjar klockan 13. Anmälan via RaceID-appen eller raceid.com. Fikaförsäljning och tipspromenad. Välkomna! Fredag den 11 september mellan klockan 17 och 19 är det dags för den sista val-afterworken på Åmåls stadshotell. Värd är Kristdemokraterna. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
2: Fotboll i Mellerud på lördagen. Då är det hemmalaget Melleruds IF som tar emot IFK Falköping på Rådavallen. Lördag 12 september klockan 14.00. Division 3-fotboll i Åmål på söndagen den 13 klockan 14.00. Då är det IF Viken som tar emot Hertsöga. På Rösvallen, alltså på söndagen den 13 september klockan 14.00. Då vill vi uppmärksamma att Fängefors IK IFV spelar hemmamatch på Mossängens IP Åmål på onsdag kväll klockan 19. Man möter Åsebro IF KIF, alltså på Mossängens IP konstgräs i Åmål 19.00 9 september. Välkomna! På lördag är det allsvensk premiär i bowling. I Säffle Bowling Center, då tar BK Tegnér emot BK Kaskad på lördag den 12 klockan 11.00. Välkommen till att kika på allsvensk bowling i Säffle på lördag. Den 13 september kommer Maxida Märak till Eskilsäters bygdegård. Maxida, som gjort sig känd för att blanda jojk med hiphop, kommer till bygdegården och uppträder där klockan 20.00. Pris 250 kronor. Välkomna. Biljett bokas på 070 332 3048. Arrangör är Eskilsäters bygdegård i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund. Alltså den 13 september klockan 20.00 Eskilsäters bygdegård.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

stranden. Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
3: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
5: Hej, Vilma på Andrén Motor här.

0: Sugen på en helt ny Kia? Men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrin Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrinmotor.se. Andrin Motor, trygg bilaffär hela vägen.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
2: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns: 11, Roine Carlsson; 13, Dan Andersson; 19, Lennart Kral; 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
7: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Socialdemokraterna föreslår att en kriskommission inrättas efter att årets PISA-mätning visat att svenska 15-åringar presterat rekordlågt i läsning och matematik. Partiledaren Magdalena Andersson framhåller att eleverna har tappat kunskaper motsvarande ett helt års lärande och vill att kommissionen ska presentera en första lägesbild och åtgärdsförslag inom 6 månader. Idag har det gått 1 år utan att någon har skjutits i Göteborg. Detta skriver GP. Trots den positiva utvecklingen kvarstår grundproblemen relaterade till våld och regionpolischefen Hampus Nygårds betonar behovet av nya åtgärder från samhället. I Ukraina har under natten en person dödats och 7 skadats i attacker mot Zaporizjzja. Explosioner har även hörts i andra städer där ytterligare 3 personer skadades och över 10 bostadshus förstördes. Flera byggnader i Charkiv träffades också, men därifrån har inga skador rapporterats. USA höjer insatsen i handelskonflikten mellan Kanada och stoppar import av mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från landet. Kanadas handelsminister meddelar att regeringen utvärderar situationen. Under tisdagen så trädde kanadensiska svarstullar mot USA på mellan 15% och 50% i kraft. Och tv-serien South Park byter namn till South America inför sin nya säsong, vilket tolkas som en kritik mot president Donald Trump. Skaparna Trey Parker och Matt Stone beskriver att namnbytet är inspirerat av Apple och Googles mod och patriotism att kalla Ontario-sjön för Lake America efter påtryckningar från Donald Trump.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Då har klockan passerat 10:05 och vi fick Lena Philipsson med Låt oss säga vi var gifta. Och Bent Hjelm heter jag som meddelar dig detta. Hälsar dig varmt välkommen till Radio 45 idag denna onsdag den 9 september. Fram till klockan 3 då kan du hänga med mig om du vill och så får du lite prat mellan all den blandade musik som vi som vanligt ska bjuda på härifrån Radio 45. The House Martins står på tur med Five Get Over Excited.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
5: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
7: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare. För säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Hej, jag heter Alvina.
11: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
10: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
11: Hela Åmål.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
14: Man får de politiker som man förtjänar.
13: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
14: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
16: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Puss fick du där med docenterna. Då har man i Säffle fått svar på vad som sannolikt orsakade fiskdöden i Bjärven för några veckor sedan. Statens veterinärmedicinska anstalt SVA anser att Nordic Papers utsläpp av lut ligger bakom. Länsstyrelsen i Värmland kommer inom kort att få ta del av svaren från SVA och troligen göra en anmälan om miljöbrott. Sen blir det upp till åklagaren att avgöra om bevisningen räcker för att väcka åtal mot Nordic Paper. Dygnet innan de döda fiskarna upptäcktes så hade företaget anmält ett utsläpp av lut. Orsaken var en felaktig nivågivare i en tank, det säger Henrik Essen som är pressansvarig på Nordic Paper till Säffle-tidningen.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnano restaurang i Mellerud erbjuder sina lunchgäster idag fisk i äggsås serverad med kokt potatis, flygande Jakob serverad med ris samt en extra rätt som köket erbjuder. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15. Stadshotellet i Åmål har på sin buffé denna onsdag fläsksnitzel med jägarsås och pommes frites, krämig fiskgryta med saffran och rotfrukter, vegetariskt alternativ, friterad halloumi, limejoghurt och rostad potatis. Till det, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00. På Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel så kan man förutom asiatiska rätter och sushi även idag få ugnsgratinerad kycklingfilé med mozzarella och chili, vinångad spätta med persiljesås. Till det ris, kokt och stekt potatis, stor salladsbuffé, smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Och lunchen, den kan man få mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: En dans på rosor med Anita Lindblom. Och det är ju den 9 september idag, så jag önskar ju att Anita och Annette får såväl rosor som en sväng om idag, eftersom det är namnsdag för dessa båda kvinnor. Stort grattis på den, hörni, och David Bowie står nu redo att ge er musik, liksom Baccara och Talking Heads efter detta.
1: Reklam.
2: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du Plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
3: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft ger bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
4: Mer information finns på radio45.se.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 15:00. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
9: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
11: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.

0: Du Tord?
1: Ja.
0: Onsdagar 17 och...
1: Ja, söndagar 17.
0: Då är det skoj.
1: Ja, väldigt skoj.
0: Vad är det på Radio 45 då?
1: Ja, det är Tord och BH.
0: Det får ni inte missa.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Liberalerna vill sätta stopp för personliga datorer och skärmar för elever i skolan. Detta rapporterar TT. Beskedet kommer dagen efter att årets PISA-mätning visat att svenska niondeklassare är rekorddåliga på att läsa och räkna. Liberalerna som under mandatperioden haft utbildningsministerposterna pekar på skärmar som förklaringen till de svaga resultaten. 7 av 10 företagare är negativa till förslaget om en bankskatt enligt en ny undersökning från branschorganisationen Företagarna. 9 av 10 företagare tror att en sådan skatt skulle leda till dyrare bolån. Nyligen gjorde branschorganisationen Bankföreningen en liknande analys. Men den delas inte av fackorganisationen LO som tror att en skatt kan ge ökad konkurrens mellan bankerna och på sikt lägre bolåneräntor. Idag har det gått ett år utan att någon har skjutits i Göteborg, detta skriver Göteborgs-Posten. Trots den positiva utvecklingen kvarstår grundproblem relaterade till våld och regionpolischefen Hampus Nygård betonar behovet av nya åtgärder från samhället. Och en klassisk svensk bil rullar nu in på den amerikanska marknaden, Ahlgrens godisbilar. Till en början kommer skumgodiserna enbart att säljas på detaljhandelskedjan Target som har över 2000 butiker i landet. Och Cloetta, ägarbolaget till Ahlgrens bilar, ser det som ett viktigt steg i sin expansion i Nordamerika.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Kiss.
1: Tom Jones fick inleda den här 11 timman med låten Kiss. Idag så begravs den norske kung Harald den femte. Och är det så att du har tillgång till NRK, då är sändningarna redan igång. Och har du inte det utan vill följa begravningsprocessionen och hela ceremonin via SVT, så börjar de sändningarna klockan 11:30. Vi ska fortsätta med musik här på Radio 45. Det som står på tur är Rod Stewart, men först Chips.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
3: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
3: Hela Åmål.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
7: Man får de politiker som man förtjänar.
6: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
7: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
8: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
10: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
12: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
11: Och vi ska värna vår natur.
12: Det ger förutsättningar för utveckling.
11: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Hopeless Nights med Hannes Eitman. En gång i tiden så var telefonen hemmets självklara mittpunkt. Nu har den fasta telefonen nästan försvunnit, men hundratusentals abonnemang finns fortfarande kvar. Telefonen, om ni minns, stod ju ofta på ett litet bord i hallen, kanske med en telefonkatalog bredvid sig, och numret, ja, det kunde hela familjen utan till. Och ens vänner och bekanta också många gånger. Jag minns fortfarande telefonnumret jag hade när jag var 11 år, 0322-23114. Och när det ringde, ja, då sprang man för att svara, för samtalet kunde ju vara till vem som helst i huset. Idag så har mobilen tagit över nästan helt, men den fasta telefonen är inte riktigt död ännu. Enligt statistik från Post- och telestyrelsen, PTS, så fanns det omkring 698 000 abonnemang på fast telefoni i Sverige under slutet av 2025. En dramatisk förändring jämfört med början av 2000-talet, då Sverige hade omkring 6 miljoner fasta telefonabonnemang. En teknisk revolution på bara några årtionden. År 2000 så fanns det alltså drygt 6 miljoner abonnemang på fast telefoni i Sverige. Telefonen i hemmet var då fortfarande en självklar del av vardagen. Men så kom då mobiltelefonen alltså. Och först så var ju den någonting man tog med sig när man gick ut bara. Och sen så blev det en kamera, en kalender, en väckarklocka, en karta, en stereo, en tv, en dator, en nöjesmaskin, men framförallt den telefon som de flesta idag använder för att ringa.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnano restaurang i Mellerud erbjuder sina lunchgäster idag fisk i äggsås serverad med kokt potatis, flygande Jakob serverad med ris samt en extra rätt som köket erbjuder. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15. Stadshotellet i Åmål har på sin buffé denna onsdag fläsksnitzel med jägarsås och pommes frites, krämig fiskgryta med saffran och rotfrukter, vegetariskt alternativ, friterad halloumi, limejoghurt och rostad potatis. Till det stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00. På Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel så kan man förutom asiatiska rätter och sushi även idag få ugnsgratinerad kycklingfilé med mozzarella och chili, vinångad spätta med persiljesås. Till det ris, kokt och stekt potatis, stor salladsbuffé, smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Och lunchen, den kan man få mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Mark Ronson och Amy Winehouse i Valerie. Och i somras så var det 15 år sedan som Amy Winehouse hittades död i sin bostad i London stadsdelen Camden den 23 juli 2011. Det var hennes livvakt som då märkte att hon inte andades och ringde två ambulanser. Men Amy Winehouse förklarades död på platsen. Och dödsorsaken uppgavs vara akut alkoholförgiftning. En alkoholhalt på drygt 4 promille i blodet hade hon. Och Amy Winehouse, hon tillhör tillsammans med bland andra Janis Joplin och Jim Morrison 27 Club, som består av artister som avlidit vid 27 års ålder.

0: politiska situationen i Säffle. Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
5: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Karlsson i Åmål.
7: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
8: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Karlsson.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
12: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Liberalerna vill sätta stopp för personliga datorer och skärmar för elever i skolan. Detta rapporterar TT. Beskedet kommer dagen efter att årets PISA-mätning visat att svenska niondeklassare är rekorddåliga på att läsa och räkna. Liberalerna som under mandatperioden haft utbildningsministerposterna pekar på skärmar som förklaringen till de svaga resultaten. 7 av 10 företagare är negativa till förslaget om en bankskatt enligt en ny undersökning från branschorganisationen Företagarna. 9 av 10 företagare tror att en sådan skatt skulle leda till dyrare bolån. Nyligen gjorde branschorganisationen Bankföreningen en liknande analys. Men den delas inte av fackorganisationen LO som tror att en skatt kan ge ökad konkurrens mellan bankerna och på sikt lägre bolåneräntor. Idag har det gått ett år utan att någon har skjutits i Göteborg, detta skriver Göteborgs-Posten. Trots den positiva utvecklingen kvarstår grundproblem relaterade till våld och regionpolischefen Hampus Nygård betonar behovet av nya åtgärder från samhället. Och en klassisk svensk bil rullar nu in på den amerikanska marknaden, Ahlgrens godisbilar. Till en början kommer skumgodiserna enbart att säljas på detaljhandelskedjan Target som har över 2000 butiker i landet. Och Cloetta, ägarbolaget till Ahlgrens bilar, ser det som ett viktigt steg i sin expansion i Nordamerika.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Nästa weekend sjöng Uffe Persson. Ett utmärkt låtval får jag säga så här en onsdag mitt i veckan när vi kommit halvvägs. Weekenden närmar sig. Idag så är det den 9 september tillika yrkesförarens dag. Ni ska veta att ni är uppskattade. Ni som kör buss, taxi, ambulans, polisbil, brandbil, långtradare. Ja, kanske inte så uppskattade alltid, men att varor och produkter kommer från A till B, det är vi förstås tacksamma för. Det är också bingons dag idag och det ska jag återkomma till under den här timmen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
3: Man får de politiker som man förtjänar.
2: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
3: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, jag heter Alvina.
8: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
7: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
8: Hela Åmål.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
10: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
12: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
13: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där fick vi ny musik ifrån Anki Bagger, Light Strikes Back. Anki Bagger som hade sin storhetstid annars i slutet av 80, början på 90-talet. Kommer till Karlstad här i oktober för spelning på Skalateatern. Det är bingons dag idag och bingon är en av de äldsta formerna av modernt spel, har ungefär 500 år på nacken. Tros har startat i Italien och sen spridits till Frankrike och Storbritannien och sen vidare. När det först började så var det mer som ett lotterispel. Man hade då bönor som man använde som brickor att lägga på numrerade pappersbitar. I Sverige så arrangerades det första organiserade bingospelet 9 september 1961 av Gunnarstorps IF i nordvästra Skåne. Det var ett experiment för att försöka få in ytterligare pengar till klubbkassan och resultatet blev minst sagt en succé. Och många idrottsföreningar följde därefter och en del gör det fortsatt än idag. Bingospelet som även kunde spelas sittande i bil med ett tut istället för ett bingo spred sig som en löpeld runt om i Sverige under 60-, 70- och 80-talet och spelades då på ungefär 500 platser runt omkring i hela det här avlånga landet. Och med det så kom också bingohallarna. Priserna bestod av till exempel kaffe, prylar och presentcheckar och på 90-talet så blev kontantvinster tillåtna. Idag så lever bingon på det sätt som den då var, en tynande tillvaro. Spelet har i mångt och mycket flyttat ut på nätet och i vårt område är det bara, tror jag, Melleruds IF som varje torsdag, i alla fall september ut, erbjuder bingospel i bilen eller idrottshallen.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnano restaurang i Mellerud erbjuder sina lunchgäster idag fisk i äggsås serverad med kokpotatis, flygande Jakob serverad med ris samt en extra rätt som köket erbjuder. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15. Stadshotellet i Åmål har på sin buffé denna onsdag fläsksnitzel med jägarsås och pommes frites, krämig fiskgryta med saffran och rotfrukter, vegetariskt alternativ, friterad halloumi, limejoghurt och rostad potatis. Till det, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00. På Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel så kan man förutom asiatiska rätter och sushi även idag få ugnsgratinerad kycklingfilé med mozzarella och chili, vinångad spätta med persiljesås. Till det ris, kokt och stekt potatis, stor salladsbuffé, smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Och lunchen, den kan man få mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Never Can Say Goodbye med Gloria Gaynor. Om 3 veckor, den 5 oktober, stängs väg 2206 utanför Bengtsfors då bron över Greaströmmen ska bytas ut. Någon tillfällig bro för fordonstrafik kommer det inte att bli, vilket ställer till det för inte minst pendlare, hemtjänst och skolskjuts. Däremot så byggs en gångbro. För fordonstrafiken så innebär det då en extra restid på 45 minuter under tiden 5 oktober till 4 november. Det här skriver bland andra Dalslänningen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
4: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
7: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Duse Udde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026.

0: och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle Poelan Åmål, din köksdesigner.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på SIV. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Väljarnas förtroende för Magdalena Andersson rasar från 45% i augusti till 37% i september. Detta enligt en ny mätning från SVT Verian. Samtidigt ökar Ebba Busch kraftigt till 42% och tar därmed ledningen i förtroendeligan. Även Simona Moansson och Elisabeth Anderinqvist förbättrar sina resultat med 10 respektive 7%iga ökningar. Ulf Kristersson får 38% och i botten ligger Daniel Hildén med 12% förtroende. Inför söndagens val pågår en desinformationskampanj där arabiska inlägg har fått stor spridning i sociala medier. Detta rapporterar P3 Nyheter. Ett inlägg som sprids har budskapet rösta på Vänsterpartiet eller åk till flygplatsen. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson säger att de aldrig skulle sprida inlägg med det här budskapet. Och hon tror att oron grundar sig i tidigare regeringens restriktiva migrationspolitik. Den 45-åriga mannen som stått åtalad för dubbelmordet i Brattås 2005 dömdes idag till 14 års fängelse. Det är första gången en person döms med hjälp av DNA-baserad släktforskning i utredningar om mord och grova våldtäkter. Och det bolag som driver Pizza Hut i Sverige har försatts i konkurs. Detta rapporterar Dagens Industri. Samtliga 18 restauranger har nu stängts, men konkursförvaltaren hoppas kunna hitta en ny ägare till verksamheten.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Michael Jackson fick du där med Thriller. Och den här timman då ska jag prata lite pizza om en stund. Jag ska bjuda dig artister som Robbie Williams, Kim Wilde, City Boy, Eurythmics och många, många fler. Och du kommer att få ett gäng evenemangstips efter klockan 13:30.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare, så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna!
6: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, jag heter Alvina.
8: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
7: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
8: Hela Åmål.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
7: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
12: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
11: Och vi ska värna vår natur.
12: Det ger förutsättningar för utveckling.
11: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Kim Wilde fick du där med You Came. Och så här vid 13:30 nästan en stund efter lunch så ska jag prata om pizza. Det är gött emellanåt tycker jag. Varför jag pratar om det har du kanske ändå fått med dig, nämligen nyheten att bolaget som driver Pizza Hut i Sverige har försatts i konkurs. Man ansökte redan förra året om rekonstruktion och verksamheten har länge haft problem med lönsamheten. Restaurangkedjan Pizza Hut etablerade sig i Sverige 1987 när man då öppnade första restaurangen i Stockholm och 1993 kom den till Göteborg. Idag har Pizza Hut ett 20-tal restauranger runt om i Sverige, omkring 250 anställda. De här restaurangerna är nu stängda, men konkursförvaltaren hoppas kunna hitta en ny ägare till den svenska verksamheten. Det här skriver Dagens Industri. Och jag minns så där i början på 90-talet när Pizza Hut kom till Göteborg. Och det var ju så vansinnigt coolt, häftigt, spännande, mättsamt att få äta pizzabuffé och dessa tjocka pizzor. Ja, det var en fröjd, minns jag. Men det har ju kommit så mycket pizzerier sedan dess och andra sådana här snabbmatsvarianter. Så ja, det är väl så. Saker och ting går ur tiden. Men visst smakar det finemang med en liten pizza någon gång in emellan. Nu ska du få City Boy 5705.

0: Evenemangstips.
1: Fredag den 11 september mellan klockan 17 och 19 är det dags för den sista valafterworken på Åmåls stadshotell. Värd är Kristdemokraterna. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
2: På lördag är det allsvensk premiär i bowling. I Säffle Bowling Center, då tar BK Tegnér emot BK Kaskad på lördag den 12 klockan 11.00. Välkommen till att kika på allsvensk bowling i Säffle på lördag. Division 3-fotboll i Åmål på söndagen den 13 klockan 14.00. Då är det IF Viken som tar emot Hertsöga. På Rösvallen, alltså på söndagen den 13 september klockan 14.00. Då vill vi uppmärksamma att Fängefors IK IFV spelar hemmamatch på Mossängens IP i Åmål på onsdag kväll klockan 19. Man möter Åsebro IF KIF, alltså på Mossängens IP konstgräs i Åmål, 19.00 9 september. Välkomna!
3: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Fotboll i Mellerud på lördagen. Då är det hemmalaget Melleruds IF som tar emot IFK Falköping på Rådavallen. Lördag 12 september klockan 14.00. Den 13 september kommer Maxida Merak till Eskilsäters bygdegård. Maxida, som gjort sig känd för att blanda jojk med hiphop, kommer till bygdegården och uppträder där klockan 20.00. Pris 250 kronor. Välkomna. Biljett bokas på 070 332 3048. Arrangör är Eskilsäters bygdegård i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund. Alltså den 13 september klockan 20.00 Eskilsäters bygdegård.
1: Springer, jogga eller gå 4, 7,6 eller 10 kilometer när Hagenrundan går av stapeln i Hagenberg, Åmåls västra bygdegård och idrottsförening, strax utanför Åmål, lördag 12 september. Knattejoggen på 800 meter är först ut med start klockan 12. Själva huvudtävlingen börjar klockan 13. Anmälan via RaceID-appen eller raceid.com. Fikaförsäljning och tipspromenad. Välkomna!
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
6: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
7: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
9: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns 11, Roine Carlsson, 13, Dan Andersson, 19, Lennart Kral, 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta

0: deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
1: Mer information finns på radio45.se.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, det var den tyska artisten Falco det med Der Kommissar. I nästa timma, den sista vi har tillsammans för dagen, då ska du få höra Maxida Märak, finsk och svensk-samisk artist som blandar traditionell samisk jojk med pop, hiphop och rhythm and blues. Och på söndag kommer hon till Eskilsäters bygdegård och Björn Nilsson har pratat med henne. Men än så är vi inne i ett timmen, det är några minuter kvar innan du får nyheter och den stunden låter vi Tommy Körberg ta vara på.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Väljarnas förtroende för Magdalena Andersson rasar från 45% i augusti till 37% i september. Detta enligt en ny mätning från SVT Verian. Samtidigt ökar Ebba Busch kraftigt till 42% och tar därmed ledningen i förtroendeligan. Även Simona Moansson och Elisabeth Handringqvist förbättrar sina resultat med 10 respektive 7%iga ökningar. Ulf Kristersson får 38% och i botten ligger Daniel Hildén med 12% förtroende. Inför söndagens val pågår en desinformationskampanj där arabiska inlägg har fått stor spridning i sociala medier. Detta rapporterar P3 Nyheter. Ett inlägg som sprids har budskapet rösta på Vänsterpartiet eller åk till flygplatsen. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson säger att de aldrig skulle sprida inlägg med det här budskapet. Och hon tror att oron grundar sig i tidigare regeringens restriktiva migrationspolitik. Den 45-åriga mannen som stått åtalad för dubbelmordet i Brattås 2005 dömdes idag till 14 års fängelse. Det är första gången en person döms med hjälp av DNA-baserad släktforskning i utredningar om mord och grova våldtäkter. Och det bolag som driver Pizza Hut i Sverige har försatts i konkurs. Detta rapporterar Dagens Industri. Samtliga 18 restauranger har nu stängts, men konkursförvaltaren hoppas kunna hitta en ny ägare till verksamheten.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Sena Spiro heter den här artisten och låten, ja, den heter Material Lover. Hörrni, klockan, den är snart 14:15 denna onsdags eftermiddag. Och lite senare den här timmen, då ska vi få höra en intervju med Maxi Damärek, artisten som kommer till Värmlandsnäs i helgen. Men nu så ska vi höra artisten som kommer till Oslo, Köpenhamn och Stockholm i slutet av oktober, Stevie Wonder.

0: reklam.
1: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
5: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
4: Och vi ska värna vår natur.
5: Det ger förutsättningar för utveckling.
4: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
6: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
9: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
12: Man får de politiker som man förtjänar.
11: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
12: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
13: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Lotta Engberg, en gång till. På söndag då gästas Eskilsäters bygdegård av Maxida Märek som tillsammans med Louise Ottosson ger föreställningen mer än bara en konsert. Och vår Bea Nilsson ringde upp Maxida och bad henne först beskriva sig själv.
1: Oj, jag skulle vilja beskriva mig själv som en rätt lille gammal person som hellre lever utan inne och sällan är sur.
2: Du har ju en samisk botten och det är någonting som du känner att du vill inte riktigt ha den stämpeln på dig.
1: Jag är same, det är min norm, punkt slut. Sen så tycker jag att det kan, ibland så tycker jag att det kan exotifieras att vissa folkgrupper som också benämns alltid ens etnicitet. Alltså jag är fruktansvärt stolt över att vara same, men det är ju också min norm, det är inte ett yrke.
2: Hur märker man i din musik att du har de rötterna?
1: Jag tror jag märker rätt tydligt på sättet som jag uttrycker mig, både text och att jag får liksom jobba med jojken som element. Så att det tycker jag framgår väldigt tydligt.
2: Du kombinerar då förutom jojken även hiphop och pop. Är det någonting som har växt fram eller var det så från början också?
1: Nej, men det har alltid varit så. Alltså, det är separata saker att jojka. Och sen att kunna kombinera med modern musik, det är inte samma sak. Så att jag har ju tagit in jojken i den mer moderna musiken, men sen så finns det jojken som också är helt separat.
2: Som artist, känner du att det är musiken som är det viktiga eller har du mer saker i din bukett?
1: Jag har massor av saker i min bukett. Alltså det är egentligen i musiken en liten del vad folk ser av vem jag är. Men jag har många andra kunskapsområden och intresseområden.
2: Ge mig exempel.
1: Flöjda, friluftsliv, träna, skådespel.
2: De som kommer till Eskilsäter här nu till helgen, vad kommer de att få se? Kommer det vara både musik och berättande?
1: Ja, det blir så faktiskt. Det har blivit så att det går lite hand i hand.
2: Och vad kommer du berätta om?
1: Det får man se när man kommer dit. Det är en samling helt enkelt från olika tankar och skeenden i livet.
2: Du turnerar en hel del runt om i Sverige, men har du något annat projekt när du kommer hem till Jokkmokk igen efter en resa?
1: Jag släpper ju album. Nej. I höst. Alltså så är ju inte, helgen är inte mitt sista stopp, utan jag har ju på med den här turnén i flera veckor. Och sen efter den turnén då gör jag några större spelningar liksom på Skala Teatern och Palladium i Malmö och Uddevalla och fortsätter spela. Och så kommer ju albumet i oktober och så är det, finns det en hel del andra små hemliga spännande projekt.
2: Och nu på söndag så är du alltså ute på Värmlandsnäs i Eskilsäter. Har du varit i de här trakterna innan någon gång?
1: Inte alls mycket, nej. Genomresa alltså.
2: Så att, vad skulle du vilja säga till dem nu som lyssnar på det här och funderar på att åka ut till Eskilsäter?
1: Ja, dit. Jag tror att det kommer vara någonting nytt, tror jag. Och jag tror att det kan verka få folk att känna mycket känslor. Det kan nog vara skönt.
0: Du hörde den finsk-svensk-samiska artisten Maxida Märek samtala med vår Bea Nilsson inför hennes besök till Eskilsäter på söndag. Vi lyssnar väl på en låt med Maxida Märek som heter Lova ingenting.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
2: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026.
1: Mer info på radio45.se.
3: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns: 11, Roine Carlsson; 13, Dan Andersson; 19, Lennart Kral; 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
12: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft ger bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
7: Mer information finns på radio45.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Love in the First Degree med Bananarama. Och klockan den närmar sig 3 och dags för mig då att säga tusen tack för att du har lyssnat på Radio 45 så här långt idag. Fortsätt gärna efter nyheterna klockan 17 och då kommer Tord och Bea och fortsätter sin långa programserie där man utifrån ett tema bygger låtar, artister och snack. Och idag så fortsätter man med Dolly Parton, missa inte det efter 5 nyheterna. Du får ha det så fint, återhörande imorgon.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: En ny mätning från SVT Verian visar att väljarnas förtroende för Magdalena Andersson rasar från 45% i augusti till 37% i september. Samtidigt ökar Ebba Busch kraftigt till 42% och tar därmed ledningen i förtroendeligan. Även Simona Mohansson och Elisabeth Thand Ringqvist förbättrar sina resultat med 10 respektive 7%iga ökningar. Ulf Kristersson ligger på andra plats med 38% och i botten av listan ligger Daniel Hildén med 12%. Förtroende. En minderårig person har gripits misstänkt för ett försök till mord efter att ha jagat en annan minderårig med kniv på Sannaskolan i Majorna i Göteborg. Ingen kom till fysisk skada och polisen beskriver händelsen som en isolerad incident kopplad till en längre konflikt mellan de inblandade. Den 45-åriga mannen som stått åtalad för dubbelmordet i Brattås 2005 dömdes idag till 14 års fängelse. Det är första gången en person döms med hjälp av DNA-baserad släktforskning i Sverige. Saab har fått en order från Försvarets materielverk för att fortsätta konceptstudier av framtidens stridsflyg. Ordern är värd 2,9 miljarder kronor under avtalsperioden 2026 till 2028. Detta skriver Saab i ett pressmeddelande. Och musikprofilen Per Sinding Larsen har sagt upp sig från SVT efter 27 år. Detta meddelar han på sociala medier. Han uttrycker en växande kritik mot SVTs utveckling och att han har svårt att känna igen sin tidigare arbetsplats.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare, så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
5: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
4: Och vi ska värna vår natur.
5: Det ger förutsättningar för utveckling.
4: Åmål vinner på grön politik.
5: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
7: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
10: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
12: Man får de politiker som man förtjänar.
11: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
12: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
13: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Hej, jag heter Alvina.
15: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
14: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
15: Hela Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Sverige har inte råd med mer bidragsinvandring. Vi har idag för många invandrare som inte kan försörja sig själva. Ambition Sverige vill att alla invandrare ska bidra till vår gemensamma välfärd. Till dess stoppa all bidragsinvandring. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige inför riksdagsvalet 2026.
2: Mer information finns på radio45.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
4: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Karlsson i Åmål.
6: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
7: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Karlsson.
8: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i

0: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.
8: Sometimes I get a good feeling, yeah.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Liberalerna får 5,8% i en ny mätning från Novus. Detta skriver TV4-nyheterna och Göteborgs-Posten. För första gången sedan förra valet är partiet statistiskt säkerställt över riksdagsspärren. Oppositionen får 50,7% och Tidöpartierna 48,1%. Men i och med felmarginalen så är det inte statistiskt säkerställt vilken sida som är i ledning. En minderårig person har gripits misstänkt för ett försök till mord efter att ha jagat en annan minderårig med kniv på Sannaskolan i Majorna i Göteborg. Ingen kom till fysisk skada och polisen beskriver händelsen som en isolerad incident kopplad till en längre konflikt mellan de inblandade. Den 45-åriga mannen som stått åtalad för dubbelmordet i Brattås 2005 dömdes idag till 14 års fängelse. Det är första gången en person döms med hjälp av DNA-baserad släktforskning i Sverige. Saab har fått en order från Försvarets materielverk för att fortsätta konceptstudier av framtidens stridsflyg. Ordern är värd 2,9 miljarder kronor under avtalsperioden 2026-2028. Detta skriver Saab i ett pressmeddelande. Och musikprofilen Per Sinding Larsen har sagt upp sig från SVT efter 27 år. Detta meddelar han på sociala medier. Han uttrycker en växande kritik mot SVTs utveckling och att han har svårt att känna igen sin tidigare arbetsplats.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, jag heter Alvina.
7: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
6: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
7: Hela Åmål.
8: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
9: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
10: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
11: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
13: Man får de politiker som man förtjänar.
12: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
13: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
14: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Då vill vi uppmärksamma att Fengefors IK IFV spelar hemmamatch på Mossängens IP Åmål på onsdag kväll klockan 19. Man möter Åsebro IF KIF, alltså på Mossängens IP konstgräs i Åmål, 19.00 9 september. Välkomna! På lördag är det allsvensk premiär i bowling. I Säffle Bowling Center, då tar BK Tegnér emot BK Kaskad på lördag den 12 klockan 11.00. Välkommen till att kika på allsvensk bowling i Säffle på lördag. Division 3-fotboll i Åmål på söndag den 13 klockan 14.00. Då är det IF Viken som tar emot Hertsöga. På Rösvallen, alltså på söndag den 13 september klockan 14.00. Fotboll i Mellerud på lördag. Då är det hemmalaget Melleruds IF som tar emot IFK Falköping på Rådavallen. Lördag 12 september klockan 14.00.
3: Fredag den 11 september mellan klockan 17 och 19 är det dags för den sista val-afterworken på Åmåls stadshotell. Värd är Kristdemokraterna. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Spring, jogga eller gå 4, 7,6 eller 10 kilometer när Hagenrundan går av stapeln i Hagenberg, Åmåls västra bygdegård och idrottsförening, strax utanför Åmål, lördag 12 september. Knattejoggen på 800 meter är först ut med start klockan 12. Själva huvudtävlingen börjar klockan 13. Anmälan via RaceID-appen eller raceid.com. Fikaförsäljning och tipspromenad. Välkomna!
2: Den 13 september kommer Maxida Märak till Eskilsäters bygdegård. Maxida, som gjort sig känd för att blanda jojk med hiphop, kommer till bygdegården och uppträder där klockan 20.00. Pris 250 kronor. Välkomna! Biljett bokas på 070 332 3048. Arrangör är Eskilsäters bygdegård i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund. Alltså den 13 september klockan 20.00, Eskilsäters bygdegård.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
3: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns: 11, Roine Carlsson; 13, Dan Andersson; 19, Lennart Kral; 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
5: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en

0: levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Liberalerna får 5,8% i en ny mätning från Novus. Detta skriver TV4-nyheterna och Göteborgs-Posten. För första gången sedan förra valet är partiet statistiskt säkerställt över riksdagsspärren. Oppositionen får 50,7% och Tidöpartierna 48,1%. Men i och med felmarginalen så är det inte statistiskt säkerställt vilken sida som är i ledning. Saab har fått en order från Försvarets materielverk för att fortsätta konceptstudier av framtidens stridsflyg. Orden är värd 2,9 miljarder kronor under avtalsperioden 2026-2028. Detta skriver Saab i ett pressmeddelande. Den 45-åriga mannen som stått åtalad för dubbelmordet i Brattås 2005 dömdes idag till 14 års fängelse. Det är första gången en person döms med hjälp av DNA-baserad släktforskning i Sverige. En minderårig person har gripits misstänkt för försök till mord efter att ha jagat en annan minderårig med kniv på Sannaskolan i Majorna i Göteborg. Ingen kom till fysisk skada och polisen beskriver händelsen som en isolerad incident kopplad till en längre konflikt mellan de inblandade. Och en klassisk svensk bil rullar nu in på den amerikanska marknaden, Ahlgrens bilar. Till en början kommer skumgodiserna enbart att säljas på detaljhandelskedjan Target, som har över 2000 butiker i landet. Ägarbolaget Cloetta ser detta som ett viktigt steg i sin expansion i Nordamerika.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Ja, Bea. Ja, du. Det är onsdag igen.
1: Det är onsdag igen.
0: Och det är Dolly igen.
1: Det är Dolly Parton igen.
0: Ja, det är Dolly 2.
1: Vi sa ju det redan förra vecka att det är så mycket material med Dolly så vi kan nog köra två program. Men det är precis vad vi har planerat också.
0: Ja, visst.
1: Jag tittar på din val där och ser att du har ju då en liten röd tråd. Vi ska återkomma till det.
0: Ja.
1: Varför du har tagit med dina låtar. Ja. Jag hittar en annan liten röd tråd här.
0: Okej då.
1: Tidig Dolly.
0: Ja, visst.
1: Så att jag letar fram den första skivinspelningen hon gjorde. Hon skrev en låt ihop med sin farbror Bill Owens som heter Puppy Love. Då var hon 13 år. Den tar vi och lyssnar på.
0: Där gör vi.

0: Ja du, den kom 59.
1: Ja.
0: Läste jag här. Men du hade lite mer på den.
1: Ja. Hon spelar ju in den här på någonting som heter Gold Band Records i Lake Charles, Louisiana. För där bodde hennes farbror Robert Henry.
0: Ja.
1: Och han skickade henne pengar för att ta sig dit. Men hon och hennes mormor gick vilse och var tvungen att sova på en bussdepå. Innan de kunde spela in.
0: Ja, sen, det är bra då.
1: Vid något tillfälle då så satt hon på någon disk någonstans. Och helt plötsligt så spelades henne på radion. Det var inte så vanligt att man spred låtarna brett. Och hon håller på att ramla ner från den här slagjärn. Så det är för att hon ville skruva upp till alldeles skulle få höra det. Så att det var. Men sen är det också när hon var 13. Ja. Då debuterade hon på Opry-scenen. Grand Ole Opry.
0: Oj, oj.
1: Och blev introducerad av Johnny Cash.
0: Ja, som, det är inte dåligt.
1: Nej, hon har ju till och med i intervju sagt att hon blev dödligt kär i honom direkt. Som 13-årig. Men sen dröjde det 8 år innan hon verkligen slog igenom.
0: Ja, det gjorde det. Det gjorde det.
1: Så att efter den där Puppy Love så...
0: Ja.
1: Då ska vi se. Då har jag plockat fram en av dina låtar ifrån vilket album har du?
0: Rockstar.
1: Och vi tar den med John Fogerty.
0: Okej.

0: Om frågor till jag från Creedence Clearwater Revival.
1: Ja.
0: Long as I can see the light. Men har du några uppgifter på hur gick det till när de spelade in den här skivan?
1: Ja, vet, hon blev nominerad.
0: Ja.
1: Rock and Roll Hall of Fame.
0: Ja, just det.
1: 22. Ja. 2022. Man det tyckte att när man stopp lite här nu. Herregud, jag har inte släppt några rockskivor eller gjort någon rockmusik. Jag är hedrad och allt möjligt sånt där. Va? Men nej, det känns inte rätt att jag ska komma med där. Då kommer vi på att jag får göra rockskiva då.
0: Ja. Fantastiskt.
1: Och hon hade ju inga problem med att bjuda in folk till höger och vänster.
0: Men hur trångt det var i studion när de spelade in det kan vi återkomma till, va?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Ja. Nu, vi tar ett annat samarbete. Jag har försökt hitta då lite tidig Dolly, lite samarbeten. Och en liten osannolikt samarbete tycker jag i alla fall. Willie Nelson.
2: I could hold out my arms and say I love you this much.

0: Ja, Willie Nelson nu, det var... Ja, ja. Jo, men han ställer ju upp till höger och vänster.
1: Ja, det var inga problem.
0: Detta var tidigt, sa du.
1: Ja, ska vi se här när den kom. För hon hade ju spelat in en till en film som heter Joyful Noise med Chris Christopherson. Men sen har hon träffat Willie Nelson. Och vet, första gången hon träffade honom så att... Han hade kort hår, rakad, såg precis ut som en nörd. Man skulle aldrig i världen kunna tro att han skulle ha blivit som han blev senare.
0: Ja, okej, okej.
1: Men hon hade problem med att sjunga ihop med honom för att hans rösttonering, hon sa, den är så speciell. Så att hon kunde liksom inte sjunga. Hon var tvungen att anpassa sin röst efter hans röst.
0: Ja, ja, ja.
1: Hon sa det var jättesvårt att jobba, men hur trevligt som helst. Nu ska vi se I Want You Back. Och vem har de med sig i den låten då?
0: Steven Tyler och Warren Haynes.
1: Steven Tyler?
0: Ja, visst, visst.
1: Då pratar vi rock alltså.
0: Ja, det är ju vi.
1: Vi lyssnar på hur det lät när de fick ihop det.

0: Ja, jag slog lite grann när vi lyssnade på den här låten här att de var inte i studion samtidigt, Steven Tyler och Dolly Parton.
1: Nej, det var det inte, det var det inte.
0: De skickade ljudfiler.
1: Ja, tror. det gjorde de.
0: Men den vi hörde förut med John Fogerty, han var faktiskt i studion samtidigt med henne.
1: Okej då.
0: Men ska vi se, vad hade du att säga om den här?
1: Ja, det jag skrev med den Parton och hennes kompis där, Wells.
0: Ja.
1: Så det är ingen cover. Det mesta på Rockstar så är väl, jag tror de spelar in en, det blir en dubbel-CD plus ja. En extra CD på 7-8 låtar med.
0: Ja,
1: de spelar väl in en, ja vad var det, runt 40 igen då.
0: Ja.
1: Så de måste ha ett rätt bra tempo där, vet du.
0: Ja, det må jag säga.
1: Men det var ju 22 och de vill ha med i Rock and Roll Hall of Fame och sa nej, jag passar på detta. Jag får göra rockskiva först och det gjorde de. Så 23 gick det ju bra och röst inna då.
0: Ja. Och här var det så Steven Tyler för Aerosmith.
1: Ja.
0: Och vem var det mer, sa du?
1: Warren Hain. Den som är gitarrist. Han har lirat med allt.
0: Ja. En annan person som hon inspirerade, det var Tina Turner. Som gjorde en cover på en av hennes låtar. Så då lyssnar vi på Tina. Här är inte Dolly med.

0: Ja, men det var en bra version detta då.
1: Riktigt, riktigt bra.
0: Ja, det var det. Och Tina sa det.
1: Tina Turner, ja.
0: När släppte åren och när kom originalet? Och...
1: Ja, originalet, jag vet inte när Tina släppte den, på vilket album. Det skulle jag kolla, men jag vet i alla fall att hon skrev den och sjöng in den tillsammans med Port Wagoner 1973. Ah, när de fortfarande hade ett samarbete.
0: Ja, det var en massa tv-shower och grejer då med, vet du.
1: Ja, då hände det med grejer.
0: Ja.
1: Själv beskriver hon den här låten med att musiken finns överallt. I regnet, vinden, fågelsången och barnens gråt och mamma som sjunger för sitt barn. Och,
0: okay, ja,
1: och
0: ja.
1: Tina tycker att den är så bra. Så att hon skrev om något som skulle överleva oss alla. Och på tal om regn, vi ska ta och lyssna på ett litet ljudupptag i en av alla hennes fantastiska tv-intervjuer. Det är alltså en pratshow någonstans där intervjuaren ber Dolly ge ett råd. Här ska ni få höra.
2: If you could tell teenagers of America today one thing, whether it be advice or something of support, what would it be?
3: I would say act like it's raining every day and wear your rubbers.
0: Ja, humor har du ju.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja, och ironisk var hon. Ja, det är lysande så faktiskt. Ja.
1: Och var det någon som kritiserade henne för någonting, så vände hon det blixtsnabbt.
0: Ja, ja, ja.
1: Rapp i käften.
0: Ja, det var hon. Det var hon.
1: Du, vi börjar den här dagen med att spela hennes första inspelning. Men det var inte den första låten hon skrev.
0: Okej, okay, men vad var det då?
1: Hon var 5 år när hon skrev sin första låt.
0: Okej, okay. Ja, det ska börja sig till.
1: Ja, men den spelar hon inte in.
0: Nej, det men, kanske var tur det, ja.
1: Men jag har hittat berättelsen om den låten.
0: Jaha.
4: Well, the first song I wrote, I didn't write it, I just made it up and my mama wrote it down. I didn't remember it till years later, but it was about a little Cobb doll that I had, that mama had made a little dress for out of the corn shucks, because we used to grow our own corn and daddy would take it to the mill, so we had all these cobs where we'd have to take all the corn out, so we made homemade toys. So I had this little doll and I loved her, and her name was Tasseltop. Mama put the corn silk back on her. So I had wrote this song, and I remembered it when mama said, and she said, you sing this little song, little tiny Tasseltop, you're the only friend I got, big brown eyes and corn silk hair, how you make me smile, little tiny Tasseltop, I love you an awful lot. Hope you never go away. I want you to stay.
0: Var det en majskorv?
1: Jajamän.
0: Okej.
1: Vi har ju tagit det innan då att de hade det inte så
0: förfett. Nej, ja, nej, det kan du inte ha.
1: Och med ungar då, men då tyckte väl hennes mamma och pappa, jag tror de gjorde det gemensamt, för han odlar ju majs. Så att de gjorde en docka utav en majskorv. Och den tyckte hon var så fin så den var tvungen att skriva en låt.
0: Ja.
1: Men då skrev jag inte själv, men hennes mamma då sjöng den flera år senare. Det var lite granna om Dolly. Nu ska vi ta en liten paus här.
5: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
5: Reklam.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
13: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
14: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
15: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
16: Hej, jag heter Alvina.
17: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
16: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
17: Hela Åmål.
18: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
20: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
21: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
22: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Jag tänkte att Tord, om hon gjorde någonting ihop med Steven Tyler Aerosmith så hade det väl inte varit okej att hoppa över Stones väl?
1: Nej.
0: Så därför så tar vi
1: I Can't Get No Satisfaction.

0: Vet, första gången jag hörde den här då tänkte jag så att en ger sig inte på Satisfaction ostraffat om det inte blir bra. En del skulle ha fått det rådet, men det här är faktiskt riktigt bra.
1: Ja. Var med sig Pink och Brandy Carlisle här.
0: Oh.
1: Jäger skulle komma, men han, det blev förhinder. Aha. Jag vet inte riktigt hur det är med Stones nu. De släppte ju skiva nu, va? Men turnén har de ställt in och så. Jag tror inte hälsan är det bästa på en del där i bandet nu. Jag vet inte riktigt. Men...
0: Nu ska vi se. Jag har hittat lite samarbeten. För den här då, som vi sa, den är ju från Rockstar-skivan.
1: Ja.
0: Jag hittar lite andra samarbeten. Mavis Staple. Den du.
1: Ja.

0: Why?
1: Ja.
0: Varför heter han det?
1: Varför heter låten Why?
0: Ja.
1: Den är skriven till en film, en Netflix-film som heter Dumplin' från 2018. Och det här hörde ju ett fantastiskt samarbete då med gospellegenden Mavis Staple. Och det blir lite gospelkänsla över den
0: där. Ja, det gjorde det.
1: Och sen så är det lite grann att man ska våga stå upp för sig själv och inte låta andres bild av hur man borde se ut. Eller vad bestämma ens värde. Är det någon som inte har brytt sig?
0: Ja, jag skulle precis säga det.
1: Mavis Staple var det i alla fall. Men vi ska ta och lyssna på en annan liten historia här med Dolly. Hon berättade vad som hände henne vid ett restaurangbesök. Det är en speciell historia.
2: Our meal, and this old man came over to our table, and he sat down and he was just talking to us, and we were all laughing. We didn't know him, and then so he finally he left, and we finished. So I went up to pay the bill, and the man said, "Well, your grandpa left his bill here too." I said, "My grandpa?" So that old man had come over and kind of scammed us, and so I said, "Well, that wasn't not my grandpa, but I paid it, of course." So when we left, I walked down the street, and he was standing there at the light. So I went over to him. I said, "Hey, I would have been happy, you know, to have paid your bill." And he took his walking stick, and he started just beating me across the chest. I mean, just as hard as he could. Just wham, wham, wham, wham, wham. And it hurt.
3: Oh, my gosh.
2: I know. But
3: really? But then what happened?
2: What do you mean, what happened? These two big lumps came up, and they never did go down.
0: Ja, man låter roligt att vara med i det där showen då. Letterman och company där.
1: Och ja, vi var inne på att jag tror att jag har hört den där storyn ett par, tre gånger i alla fall. Och programledaren ska försöka se lika överraskad ut varje gång. Men en fantastiskt rolig historia. Och jag tror att hon har kommit på den själv också.
0: Ja, det skulle jag tro då.
1: Så att, nej, vi går vidare med lite mer musik. It's sure gonna hurt.

0: Ja, men nu är vi tillbaka här på 67, 68, 69 eller?
1: 62.
0: 62?
1: Japp.
0: Åh, tusan då.
1: Men vi sa ju det innan, det slog ju inte förrän 8 år efter den här första singeln. Men hon spelade in faktiskt lite granna. Men det var ju ingen spridning ordentligt på hennes låtar.
0: Nej.
1: Den här, hon var bara 16 år då. Det var hennes första singel för Mercury Records. Hon skrev den tillsammans med sin farbror Bill Owens.
0: Okay.
1: Men några har ju bestämt sig att jag ska bli låtskrivare och artist. Men skivbolaget ville först göra henne till en popartist.
0: Ja, ja,
1: ljusa, visst, höga visst. Röst och så vet. Men säg ingenting till Dolly.
0: Nej, ja, visst.
1: Nu tycker jag att du ska göra så här. Det tycker inte jag så Dolly. Sen dröjde det väl, ja, fram till Jolene och 9 to 5 och de här låtarna innan det verkligen tog ordentlig skruv.
0: Ja.
1: Så att, ja, 16 år gammal, It's Sure Gonna Hurt, en liten inspelning från början av en mycket, mycket lång historia. Vad vi heter nu då? Nu får du berätta det här.
0: Du, Bygones. Den som hon skrev med Welsh-killen här, producenten och gitarristen.
1: Ja.

0: Nu här gick det undan ordentligt, men
1: ja, visst.
0: Vilka har du ska rapa ihop här?
1: Rob Halford, ja. Nicky Six och John Five.
0: Oj, vilken gäng.
1: Ja, visst.
0: Jag inte undrar på att det rockas ett tapetrör på ramlen ner.
1: Du, ja, nej. Och du vet, det är ju skitmånga som var med på den här skivan och disse låtan. Och hon hade säkert kunnat skrapa ihop ett bra gäng till sen. Det är ingen som säger nej till Dolly, vet du.
0: Det kan jag tänka mig då, i och med att det här inte så länge sedan, att då är det lätt att köra över inspelat material, även om ni inte är i studion.
1: Ja, visst.
0: Man får
1: visst.
0: Över en fil, så här, gör ett pålägg här, ja. Lite kör där och så vidare. Men den låten kände jag inte igen riktigt.
1: Nej, jag hade skrivit själv. Dolly och Kent Wells.
0: Ja. Okay.
1: Producent och gitarrist. Och han har hjälpt mig, ja, det var väl i sista 20 åren, någonting sånt där, tror jag.
0: Ja. Hinner med lite till. Vi gör en liten tidsresa till. You can-

0: en ung Dolly Partons låtskrivning framför av Skeeter Davis kom 1966. Jo, man
1: kom in lite pengar då med på det.
0: Jajamensan.
1: Ja, visst.
0: Jag tycker vi runder av med en av de allra största. Vi tar Sir Paul McCartney i en av Beatles allra största låtar. Vad säger du om det?
1: Ja, det blir bra.

0: Ja, kan man bara säga att det inte är ett öga torrt snart. Ruskigt bra.
1: Ja, den är bra, den är bra. Men det är klart, har ni med sig halva Beatles med så blir det bra.
0: Jag kan inte bli dåligt då.
1: Nej, nej, nej. Både Paul och Ringo var med här.
0: Det var de, ja.
1: Peter Frampton och Mick Fleetwood var också med.
0: Ja, just det. Var helt regalet.
1: Ja, ja, ja.
0: Men de var inte i studion tillsammans.
1: Nej, det tror jag inte det var då.
0: Jag vet i alla fall att Paul McCartney hade väl sagt under tillfället att jag skulle vilja ha varit där, men jag fick nöja mig med att bara skicka över in min fil där.
1: Ja, ja.
0: Du, då har vi gjort två program med Dolly Parton. Vi skulle kunna göra tredje också, men att nu släpper vi henne, va?
1: Ja, nu får du klara sig. Ja, vi kan.

0: Stoppa in någon enstaka dolly.
1: Ja, lite men, här och där. Jag har ju lite mer rolig info kvar faktiskt.
0: Ja.
1: Det har ni ju. Har du något kul med dolly avrunde?
0: Ja, det har jag. Den här tycker jag är riktigt, riktigt kul. Men Ben Nilsson säger tack för att ni har lyssnat på Dolly Parton i 2 veckor nu.
1: Tor säger tack för att ni har lyssnat och skjut om er.
0: Och det här, det är visdomsord ifrån Dolly Parton.
2: Here are some of Dolly's funniest moments ever recorded on camera.
3: I saw an ad the other day that said, "You too can look like Dolly Parton for only $500. Boy, I wish I'd have seen that ad before I dished out the millions it cost me to look like Dolly Parton. But I got a mic.
4: Reklam.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
7: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
8: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
9: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 12:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
10: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
11: Sverige har inte råd med mer bidragsinvandring. Vi har idag för många invandrare som inte kan försörja sig själva. Ambition Sverige vill att alla invandrare ska bidra till vår gemensamma välfärd. Till dess stoppa all bidragsinvandring. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige inför riksdagsvalet 2026.
12: Mer information finns på radio45.se.
13: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
14: Klockan har passerat 6.
15: Sändningen presenteras av
16: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
15: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
17: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder blues-timmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, jag heter Alvina.
4: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
3: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
4: Hela Åmål.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
7: Man får de politiker som man förtjänar.
6: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
7: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
8: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
10: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
13: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
16: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
17: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
16: Och vi ska värna vår natur.
17: Det ger förutsättningar för utveckling.
16: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
18: Dalsland och Värmland.
19: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

Varje onsdag mellan klockan 18 och 19, då hör du Blues-timmen här i Radio 45.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
8: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Karlsson i Åmål.
10: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
11: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Karlsson.
12: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
15: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45-an.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
16: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
17: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
18: Dalsland och Värmland.
19: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: και άμα βέουν και όποια.
1: Varje onsdag mellan klockan 18 och 19 då hör du Blåstimmen här i Radio 45.

0: Klockan har passerat 7. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
3: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
6: Man får de politiker som man förtjänar.
5: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
6: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
10: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
9: Och vi ska värna vår natur.
10: Det ger förutsättningar för utveckling.
9: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
11: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Hej, jag heter Alvina.
14: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
13: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
14: Hela Åmål.
15: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 463508 och boka ett möte redan idag.
16: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
17: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
18: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19:00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19:00 2 oktober. Hej då!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
19: Dalsland och Värmland.
20: Radio 45.
19: Dalsland och Värmland.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
6: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar.

0: Hon finns på radio45.se.
1: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
2: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
3: Mer information finns på radio45.se.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
8: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
9: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, jag heter Alvina.
6: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
5: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
6: Hela Åmål.
7: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
9: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
8: Och vi ska värna vår natur.
9: Det ger förutsättningar för utveckling.
8: Åmål vinner på grön politik.
9: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
10: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
12: Man får de politiker som man förtjänar.
11: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
12: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
14: Dalsland och Värmland.
0: Du lyssnar på Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
4: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
6: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på politrycken.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på SIV. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
11: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
12: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns 11, Roine Carlsson. 13, Dan Andersson. 19, Lennart Kral. 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
13: Välkommen tillbaka till Radio 45.
14: Dalsland och Värmland.
13: Följ Radio 45 på Facebook.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor, inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
6: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
7: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
9: Man får de politiker som man förtjänar.
8: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
9: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
10: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
11: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
13: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
14: Välkommen tillbaka till Radio 45.
15: Dalsland och Värmland. Håll dig uppdaterad.
16: Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
4: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
9: Hejsan, Björn Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
11: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
12: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
13: Dalsland och Värmland.
0: Du lyssnar på Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen. Mm.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.